0: numero uno sa balita.
1: Buka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dayon?
0: Iyang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini gulikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Tapos tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginapulihok niya. Pagka pag, anang gabi ni gipainom na siya og duha ka buok. Ya pagabuntag unsa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Pasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko semana pastor nga dili ko makatalong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako dili sa balay si Chris Amor kay tuki naman sa kani.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro po pastor na hinahiyay og ka wala ang binhod sa CCL makatalong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong isasimula yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kito ko sumala pa sa nga, dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro po basto, nahinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong mo kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay po sa nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang dito sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: sa gobernador ang tanan nga mutindog og muhatag og kahilom ingon man pag-ampo ngadto sa gikonsidera niining sports hero. Nasayrang miabot na ang patayng lawas sa biktima sa Christ the King Chapel sulod sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, Davao City, kagahapong adlaw. Gibalik kini sa komunidad nga tungaan nga nakasaksi sa iyang campus journey. Tunay himo ang public viewing sa maong kapilya hangtod sa Hunyo 14 diin ang pamilya, higala, classmates o supporters makahimo sa paghatag sa ilang katapusang pagpalamilit sa batanong student athlete. Nasayrang nakumplito ni Batir Bunya ang iyang senior high school studies sa Ateneo de Davao ari Sir Gipalayon ang pagtuon og ingon man ang basketball career sa Manila. Ang iyang kamatayon human sa insidenteng pagkalamos atol sa team building activity sa Ateneo de Manila University Men's Basketball Program sa Aurora, naghatag sa komunidad sa basketball sa Pilipinas sa dakong kasub-anan. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de Los Santos sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Dan salamat kaibigang

0: Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Butuan at tutag Bohol mga kaibigan.
1: Now, Visayas headlines.
0: Usa ka lalaki patay human atrasan sa jeep dito sa Panglao, Bohol. Kunon sa ugano atong sayron ang pinagi sa report ni kaibigang Nora Canelio Acas na nukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas headlines.
2: Patay ang usa ka lalaki human atrasan sa usa ka jeep samtang naglingkod sulod sa ngit-ngit nga parking area sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao, Bohol sa niaging gabi. Sumala kang Police Staff Sergeant Rex Bastasa sa Panglao Police Station nahitabo ang insidente sa alas 7:45 sa gabi. Ang biktima giilanga si Arvin Coriba, 53 anyos, usa ka karpintero o residente sa lungsod sa Pilar, Bohol, samtang ang driver sa sakyanan nga nalambi bigit sa aksidente, giila nga si Ronnie Sarausos, 25 anyos, residente sa Abuyog, Leyte. Base sa unang inisyal nga investigasyon sa kapulisan, naglingkod lang ang biktima sa maong dapit sa dihang naligsan kini sa sakyanan nga mingliko sa maong lugar. Apan matod sa mga nakasaksi nga naatrasan di ay ang biktima o posibleng wala makit-i ang biktima tungod sa kangit-ngit sa maong lugar. Wala na madala sa tambalanan ang biktima, humanakabsan sa kinabuhi tungod sa dakong kadaot nga nahiaguman. Padayon pa ang investigasyon sa Panglao Police Station aron matino ang tibuok kahimtang ug hinungdan sa maong aksidente. Samtang ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang suspect. Nanukad dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol. Alang sa Vichimax Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas headline.
1: Mindanao Visayas headlines.
0: Daghang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas sa maong report na nukad diha sa Tubigon, Bohol, Hot FM 93.5. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit sa maong istasyonan mismo sa Hot FM diha sa Tubigon, busa taga Bohol. Nga buot mo sulay og gamit sa produkto adto lang mo sa maong istasyonan kadiya mapalit ang produkto nga Vegemax o Aroma mga kaigsoonan, mga kaibigan ko. Pag naamo diya sa Trento, diya mo palit sa Gen Pharmacy na itong produkto diya mga kaibigan. O niya, diya po sa Rosario, usbon ko, na diya sa Metro FM. Naimutar na diya iksoon sa along the highway. Murag di kay layo sa Kungikan kadini, Davao area. Padulog dito sa Rosario. Sa di pa maabot sa Municipal Hall, nasa mong right side makita ang Metro FM station. So latutsulti doon lang sa munisipyo mga kaibigan ang maong istasyonan. Natoy nakita na ko nga

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kin-

0: Adeli na, ayaw na kay di kay magkaayo magdula og sobra-sobra sa computer.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.